Bil naš je snedom ja tu še vezo tiš ne večji čas, hač spoladnič, kajke dredženca vedro buče, hač smemo znova taki krasno svončni džen, kajš sme jo včera doživili. No haj, to dredajke buče, dženca smemo dretiš tuš tom ročelu, ali tiš svončko so desadis raz pšedrije, a nas pravje voreva, netko je že mame pijatnače na zimskih stopnjov tu budešinje, hač na 23 stopnjov Žive slepo dženca išče bil dnja stupa, a k tomu vostanje suho, možoče potekim so naušitke na zemske aktivite veseli čojne, hač je to ryby, pytanje, abo sa notiš zmije puščenje v oboje je dženca, možno znamenče nam vedra rio tak vysča. Juce potom trochu vokvodni, to zmijeme dre pod 23 stopňov, maximálne 19 nám to vysča, a tiš juce zmijeme mix zo svunca a močilu, převažne pak znova močile. Tak potekim, aktuálne vedro upada, byl na šestie, to beranie.

Als du dem neuen Dnjom stut dem Stort komm, smeeme wieso dich sasso dost anadost termino anadoko. Jinsa Zetka Sovorkle Czenska Gmenska Rada Adovechos zet mich, gitschbu dunras wird durchschnostnem domie novi wieste. Na informacijske gesaria do wanje, ke lokalne musaste ranju zmilinus, če dženca radvorju prošeni, aby e dovanšnost a energijove drústvo vitaj, přeproša dženca večo vod šestčich do hostčenca meja, aby središtu stetu prašenje, kak mu lokalne zaste ranje zmilinu znucka radvorskie gmene možne byč. Zašpielom voprožitosti, tak reka titul programa skvátnostne posmiertnych 80. národninu Božene nauka Kunišovie. Hučbne literárne potré hodnočí živenie a tvorby serbsko-pulskie vumioče. Dženca večo na povosmich na žoli SLA do Budešinia. Jutze je zaposvanča CDU v krajnem Semje, Elin Jenčec, zromadnje za statnim ministrom za Vopsvit a Ratorstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom, v vjacerich ratorskih zavodach s hosčom. Večer potom naposed mich prosetaj politikari na votorene rozmune goo do Nuknitschanskije baraki. Poskytkaj serbský smoothie a vukodžovanie se zelami, runčkami a spivom so znova poskytčitaj, jeli mače na jednom z nich 5. abo 9. oktobra zajm, mili so hač do soboty Pšizivič, bola Marie Šočic, všetky informácie namakače na internetnej stronie zari-domovina.de.

0: Hajas, wo žitze, poda misonietko daloko do Ameriki. Dokvadnje do Texasa. Damša, kto je znate, sú niederas serbsce vopučovario bokovo fararia Jana Kiljana, serbske sydlišča kajš Serbin vutvorili. Dženca je to jenoš išče mała gmina. Tola slede Serbo namakaštem šetce išče. Maja tam muzej, ki švenuje so serbskim temam, a tež cirke, kotre je švarobje Kiljan, tam dženca išče stej. A vosveča tam koštoletnje vulki svedžen, Wendish fest vunrika. Wendish tak pomenuje so potomnice teksasikih Serbo dženca. A naš reporter Clemens Schmidt je tutun svedžen kunstedženja Teksasu doživio.
1: Četstajče se svedžen, trošku podobne kajš nedžela folklorno festivala Krošticach na Fulke Corce, ale s typiskim ameriskim ludovim karakterom. Wendish Fest v Texasu. Tojka vele jedže, nimske kovarski, žonob, korki a kisave kau, potom Texas čenjo ze svojimi cowboy kobukami, a k tomu piska kapava texasko česku polku. Na 1800 ľudí je tu leca přišlo a haj, tiež serbske zinky a melodie sa tam vyslyšal. Samo serbske jutrone jejka, ste tam staršie žonie Debivoj. Wendish Fest, to je za mnohých.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriež sem přes žintvu zrostva. Spýtame tute naložky živé zďažeč. Sme mestem jeničce, kociš ište v umilstvo debenia serbskih jejk u Texasu pistuja.
1: Programa betiš lice zase tu išto. Tak pokaza amerijska rejvanska skupina s menom Volkstanz, šelake nimske, vosebe bavarske, ale tiež užiske reje. Dále je zase Texasčan Weldon Mirzovski v serbske brašče drastče publikum na jivišču vitav. Serbske a nimske reči. Tež samo skomponovane spev teksaskih Serbov na melodijo pod kulom Veholi so tam zarali. Zetko pak se tež ljudi, kiš samo terbo tam ne svočko serbsce reča, naučili so se to husto sami.
4: Rekam Jeremy Clifton, neko to sua sem si spytal pši svojič.
5: Dobrý džin, good day, or pom hej ba, the more traditional version, bože mje, goodbye.
1: Pokat, no ľudži tu v regionie je Wendish, podakim noze su potomnice nedešich serbskih upočovariov. Tak tež Brianna Sons, voda mač, kotruž zetkam s dješčomaj a manželským ve Wendish muzeju. Takaž oni povedajú mi mnoze, to sú nederaz ich pra džedojo abo voki z vodžu Ben Nevis z Úžice tu do Texasa přišli. To sú naposled potomnice Serbov tu serbskú rieč a kultúru nimale dospodne odpovožili, ma to ešto přičinu, povedá mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. V osobe po prvnej a druhej svetovej vojne mier husi Nemce abo Tajce, kýž z Nemske pokážia češkové tvoršnosti. Tež tu Texasu. Tohodla sú so po nečem tiež potomnice Serbov tu asimilovali. Morec so naposled sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak sú tu dženca najebač to. Tež v mode generácii máš džen a viace takých. Vši slovo It's Twendish to be Wendish po takým tu dženca nadal plači. A to si tiež na letuším Wendish festče vidžal.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomniku Serbov v Texasu.

Čenco šako máme prinjeho oktobra a ste mi so september minu a tu iš vizotiš za so statistikách jo najnúše vozivinja. Za nás maja ale s dobom tiš džiova agentúra tu Budešinje. Kaž vo nás žili bych u septembru ve okresa maj Budešin a Zorelc nimale 19.500 ľudí bez džiunich přizivených, štož je 562.60 minje hačište augustče. Kaž džiova agentúra z džili Worte bierasche Wossebier jasne Liedschpa bärst du nicht modest nicht, Gott sich so bot 20 Letami. Dolles bis wie tisch, stimm so je so nur wukubwanske Letter saio. Quota bärst du nosche, das Badnis dim Lochze wo 0,2 Dübkei, na 7,2% a je tak na samsnem Stauwerkisch runje pschet Letam. Tschüss, Hatschmenschino, bonabos mich hier de Beranien.

0: Radworska šula zakvadna romanže ze srečne sveči tuto mesacu v Vinovcu svoj jubilej stoletného obstača. Tohodla sme hižo do osvečenia ročnice šuli pobyli so šularemi a vúčeremi rečeli a tiež vocibito šulský krúžk zeznali. Ladejo na tému Radworska šula nede a dženca mieše reporterka Monika Gerdesová napríklad v serbsko-rečnej skupine Džesateria Radonje, was sie bitte praschen ja nach Schulario.
1: Das war nicht ein Punkt, wo uns das hat. Gar bitte schon so wohnen, dass du die Schule dopomnitsch, der bitte schon breit, da wäre eine nach der Schule.
2: Ich muss mir bitte passen, da wir im November über Jendes gehen. Ich muss mir meine Schätze dopomna, hat das Schieber na, es muss jetzt eine Hodgine mit ihm. Ich muss mir schätze nicht da wuchnen, ich habe Popanu, ich habe Wetschers, ich muss von Silondon wubladali, aber nicht gegen Jendes gerehe so schwali. Hast mir was wohl beschnitzwali? Mir ist da jetzt bei Jara lieber.
3: Mama, wenn ich schon hier nur wohl kurz bei dir hallo, hat er nur schönes Kuzarodo, aber er nur Kuchen und das mit dem modernen Projekt hat sie noch nie. Aber da ich so gerne kein Spostnitze.
4: Schuli sind sehr gut alle Zarodki wobschliwa, da wird der Schatz Zaimora, da kannst du dir Ostern schon nur wirklich die Zimie Ostern schon. Bäckli, aber Wareli, hat da wird dir fein.
5: Ja, sim, wort Budeschin. Ja, sim, w Serbsku, Schule Radibor, Serbske, Wuknow.
6: Ja, sim, se Slutopcha. Also, ja, sim, mir, jaka AG ist, ja, mir Ruschino. Ja, die Radelanke, die Schule, ja, schätz Sportbor, das ist ja, schätz Wesseljuch.
2: Also, ja, sim, ein Jara Krutki, Schulski Putsch, so, ich habe Radbor überlieben. Ja, sim, ich hatte Dupanitz, das mo, prinnem, das Schottem, das Niko, schätz Dilka, w Pinzi, Hutschpumeli. Ha, ja sam sa veselila za osja moja za svojimi pšečelami pon hačo desetoletnika Roma Džašulivoč.
0: Za moža netko leca tež z vyši šulu jubilej svečič ne je samo zrozumljivje. Vučaka Milenka Ertlova se dopomina.
7: Cele vulke vužadanje bi za mne, da še tu jo vidžu te v obraze v leče 2005, da še so potem za sokruščanska šula zaureva, dobjava tež radvorska šula zaureč. A sme celé jednore přemysli, što môžeme mu neke činč, zobo naša šula nešto vosebito mila, zobo chmo přečil o tom zaureču mule jednač. Naše vulke zbožo jo tedy bolo za jo radvorska gmena, što je špetede vesna nastal Vincenc Balberška, za jo von se celé jasne zvúraznil přečil o zaureču šule, a za jo gmena te znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdivo za smer radvorská šula vostač, ale jenosť, dokýž my achme mačerno ročných šulerov.
0: Jeden z cevodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestom 70 vauku gmene nastajú.
8: So, a to poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia Romadže za Svesnanostku v kamene posvedčili za všemi džičimi, to sú oni popolniu tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav, so to vesne no, sú tam blida natvarili a malé pšikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Praje 80-letny Ludvík Saksa. Po tjeho návodom sú šulario vauky tvárili a tiež pomalovali. Štož ste tu rúne svišeli, pak by jenož malý vúrisk zväčšoho vúsevania vo radvorskej šuli. Tuto nedelu svišiče potom viac o tým. Ahaj, a kaj ste pojezdčas na nás svišeli, tiež budeska šula jubilej sviči. O tým chceme júce rade povedať.

0: kotraž vopkat nastupa. Policija vyska, a to na SPČa 90, potekim je s kulocom a Nemcami, a to na smir Nemce.
1: NDR Sachska. Serbski rozvoz.
0: Dalše vopkatne informacije pšetco rade tu pšiu zami. Budušin 17.40 je naše číslo.

a gašnazima se ubarvio nejšredni, šeken list bila žute, crvjene, brune abo zvošane, gaš prijedne nocnem roz zagali obanje u evopjena, až vonje visaju kajš mokše lumpe na kukah, pon se bliže caster kermušu. Prijedne guse abo kacki se zašlachtuju, šuži tykajnca a mazajnce pjaku, a pen slijedujo vjasua gostčina. U nas nicht nieski arže, až dej užažaš se suheju gubu. Cešćejša raz se ten abo drugi ju pičku pševilje obmaca, až hapja se nekak himpaš a bombotaš. Ali gaš se pen obskrecuje taka pšaua polka abo cvetret, pen to pšižo tike zasej doriha. Pomałem, ale se rozognuje ta cała gromada, czubałe a bubone uszichnu, jano list ceroni ze zgawuzu a witku. A te taszki, kse nam tyke Boże mnie dawasz. Uszej togo nam uspiwa Jarmila Wyrchotowa Patowa swoju nazemsku piesyn.

Stiorednio Štutsko Ingrid Naglove je jonent skoncovo našo nazemske uštivanje. Našem se ešte mogli pšitom čoho odrhnuš do toho bolo uštivanje slita živiš našo sú dva živiš žaset. Už onem dali s kroatickým spivom a tam, že se vie, vo vinie. Je vino,

Elvis bei mir schon, na, italskiego bluesmusikaria Pino Daniel. Bušta ist die Tochtersch, posvische, wird nasimskich Ferjach, tosch, bujoscho, savistsche, wiele, wiele, wettmelo, wasch, jainschelske, majo, vesibno, akzio, zosch, to, nastupa, abschosse, wettmolöscho, es des jainschelskim, utensilium, tosch, tojo, schal, trikot, aber zosch, kulimascho, pschipostschelscho, to, foto, napschikwat, na museum, minus, jen, schwalde, et, peitz.de, a, na, jainschelske, oklabnice, Vesemigo januara budu pan premierovaš te nejkreativnejše fota vedkvidejúce vetoga ubežovania Janšojce Around the World sú šake lúže s Janšojc južo také fota postovali na šakých flakách ve sociálnych mídiach. Around the World žome také zase nien z našeho muziku na svetovém dňu muziky a drogujome do Kanady. The Jerry Cans, jo moda kupka, kateraše zvizujo indigene korenie folk a rock muziku a na zachopienku swyszy szatos pet ponocne indigene markantne giardwowe spiwania. Ten titel ten jo pet ponocne wiecze.

Stiorednio štutsko Ingrid Naglove je jo nint skoncovo našo nadzemske uštivanje. Našem se ešte mogli pšitom čoho odrchnuš, do jo bolo uštivanje z leta živiš našo sú dva živiš žaset. Už onen dali s kroatijským spivom a tam jo se vie vo vinie.

Pöt kvas? Šašanja? Pišče nam pöt 0151 jednasčo vesemžaset vesem vesem šest pješt. RBB. Serski program.